0: i mamo radi.
1: Ti tek da ispustim iz rok, da poiše svojo pod čebošo šlavo žive.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.